kazai chan ti thlak an ngai thlak ta kha baby mal som tuang I sakani ultuna chon wal sai lo wazai kan ngai thla anga min aula ka chang che ti hlarun sang